0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up,
2: baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM. Boje od poverenja. TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 7 minuta tačno. The Second Voice u nastavku i Let Me Be.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 12.38.
1: TDI.
3: Samo hitovi.

0: marketing. Radio BIS 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 3 minute je tačno, ako ste upravo završili sa dnevnim obavezama, priključili se, dobar dan i dobrodošli u TDI kafe Ogi, ovdje bit ću sa vama sve do 6, a ako ste možda vi slobodni ovog ponedjeljka, kažem to jer su mnogi od vas, siguran sam, krenuli na godišnji odmor, dakle sad za vikend od 1. augusta, ako je to slučaj. Lepo se provedite šta god da ste smislili da radite u narednim danima. Ono što je u svakom slučaju svima nama zajedničko, pa sad kakvi god da su vam planovi i obaveze do kraja ovog ponedjeljka, su samo hitovi na TDI-u. Kapo Parano u nastavku, to sam do 6. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 3 minuta do 6.

vraća na ekskurziju na prvo more sa ekipom Paralija. Ne bi nas trudilo iskreno. Sena Mono, sjajni hit iz 2003. Ali ovaj put smo ga slušali u odličnom remiksu, bukvalno iz ove godine. Ne odbijamo, ali također ne odbijamo ni da se vratimo u prošlu kada je Clean Bandit izbacio Believe.